Tamamta pillut pilluta mikilungumta asigalutungli quugaallakkat umyoqluk uppilla. Uppiyoquugluki gnrgam ayuqutikka maqtlakkiugluki taliillakkiugluki inartlakkiugluki illu. Li quugaallakkat liknaorat pitkluku.

Unnaqaqan litnaaqarput litnaullarkaa upiutaqluku apitenqaquvutlu litnaaruvik qayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liiqquraallarkaat pitkluku.

sangat kenani time toy nak nak su unang luteng pilrit kinh su kha inarit pit pia gat su time tukri luteng yakulrit pilrit khat makut yakulia gar nak su pitu kputta pia gak tai yakuleng cikuk chaf kenani Uksorosu tapika kutta. Akutta kuam naunarat. Atsaluh pänik pitu kaputta. Taim toi pengirnak suhulutin piutta. At akhtem kakamumai pagni. Uusuki pichik sunakkai arn kaituk. Tukni luni kua uumir pakpipäämi. Jalisu ayagilu tohtoi ilam pilreni amlhtut arulagilu ting pilrit upnakahpak taimtoi illinih umyo kaksuki kingun rulrit pinnahtukutta Chakhalu ting makutta. Anga yukam khnikwa ayagilu ting pilrit. Jalisu. Anga yukhulu ni. Nakmin yumin kayagil. Chakpiru nakuk. Taumka. Tung makhjima gilu ting su pingrata. Makhjima gilu ki pingrata huangkuta. Yup. Pikini khuatn alhku maukut takat kenaku tauna usa gaksuku napis kluku kingun rulrit umyok suki taman toi awak yukunik huangkuta alhkut kahput nakmin ilakluki taukut pikumta ayagilrit manna ikuk chikha totn pilu nipil alhkut samtu yut khotn ayagilu nipilreni Atus hulu kuhankuta nakmin yum tsikayagilu ta pishulreni. Chakpiu nakok ak chakhluni. Yutwa aspunak luteng ilu wanrit kshat. Allena kpehtuk. Tamatum atuhuluku pilha. Taumka alhkut put akuna atuhuluku nakmin ilakluki taukut pikumtki. Usakaksuki. Kalagoksuki. Saamisu. Tangkakamtki lalihuluki peksuki. Kwatnsam illita akum pilhonga. Ilagaw taksohuk makunun pikili akchakluku una agayawik usagakluku pisklugu akum kapanimnik ayagilo pismni daman alhkun umyoklahka pinirinakliniuk umun Ukpakngamt nun huangkuta. Chachtukut kluku pikumtu. Chiulikaht kluku. Taimtoi pinna natasu chaknak pinna tumtikisu tapakakutta. Essin. Attam chachtukkaut mikun. Pinirif kahtsiklinnäkutta jalisu hantlahtsikas kumtu atukput manna huankuta ilali ikayuht kamtnikwal ilali yuht kamtnik